Ambeja mono binga kolma. Si 3946324. Nga wama jamono bi nakala melon. Time bi lawa. Time bi la time bi tag bi ni digina. Listen.